30. juna 1934. godine uz podršku vojnih krugova, vođa nacista Adolf Hitler je pod optužbom da su pripremali zavjeru naredio likvidaciju stotina svojih bliskih saradnika, nazvanu Noć dugih noževa, među kojima i Ernsta Roma i Gregora Strazera. Juna 1948. godine jugoslavenska štampa objavila je rezoluciju Informacionog biroa komunističkih i radničkih partija, Informbiro, o stanju u Komunističkoj partiji Jugoslavije i odgovor Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije, kojim se odbacuju optužbe iznijete u rezoluciji. Uslijedilo je hapšenje i zatvaranje članova Komunističke partije Jugoslavije koji su se opredijelili za stavove Informbiroa. Američki predsjednik Harry Truman je na današnji dan 1950. godine izdao naređenje američkim trupama stacioniranim u Japanu da pomognu Republici Koreji da odbije napad Sjeverne Koreje. Juna 1995. godine vlada Republike Bosne i Hercegovine prekinula je sve kontakte sa specijalnim izaslanikom Ujedinjenih nacija, Jasušijem Akašijem, optuživši ga za popustljiv stav prema bosanskim Srbima. Juna 1997. godine Kina je zvanično preuzela kontrolu nad Hong Kongom nakon 156 godina britanske kolonijalne uprave. Hong Kong potpao je pod

Zbog saobraćajne nezgode jutros od 5 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Magla i Doboj kod mjesta Kosova. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Pratite jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla, a sada je vrijeme i za rubriku Eko minute, u kojoj govorimo o ekološkim temama iz naše zemlje, regije i svijeta.

Zbog saobraćajne nezgode jutros od 5 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Magla i Doboj kod mjesta Kosova. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Zbog saobraćajne nezgode jutros od 5 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Magla i Doboj kod mjesta Kosova. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

30. juna 1934. godine uz podršku vojnih krugova, vođa nacista Adolf Hitler je pod optužbom da su pripremali zavjeru naredio likvidaciju stotina svojih bliskih saradnika, nazvanu Noć dugih noževa, među kojima i Ernsta Roma i Gregora Strazera. Juna 1948. godine jugoslavenska štampa objavila je rezoluciju Informacionog biroa komunističkih i radničkih partija, Informbiro, o stanju u Komunističkoj partiji Jugoslavije i odgovor Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije, kojim se odbacuju optužbe iznijete u rezoluciji. Uslijedilo je hapšenje i zatvaranje članova Komunističke partije Jugoslavije koji su se opredijelili za stavove Informbiroa. Američki predsjednik Harry Truman je na današnji dan 1950. godine izdao naređenja američkim trupama stacioniranim u Japanu da pomognu Republici Koreji da odbije napad Sjeverne Koreje. Juna 1995. godine vlada Republike Bosne i Hercegovine prekinula je sve kontakte sa specijalnim izaslanikom Ujedinjenih nacija, Jasušijem Akašijem, optuživši ga za popustljiv stav prema bosanskim Srbima. Juna 1997. godine Kina je zvanično preuzela kontrolu nad Hong Kongom nakon 156 godina britanske kolonijalne uprave. Hong Kong potpao je pod britansku vlast nakon opijonskog rata od 1840. do 1842. godine. Na današnji dan 2003. godine bosanski Srbin Željko Mejakić, optužen pred Haškim tribunalom za ratne zločine u logoru Omarska kod Prijedora, predao se vlastima Republike Srpske, potom je izručen sudu Bosne i Hercegovine. Osuđen je na 21 godinu zatvora. Na današnji dan 2004. godine visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Pedi Ešdaun smijenio je predsjednika Skupštine Republike Srpske Dragana Kalinića i zabranio mu javni i politički rad. Sa dužnosti u RS-u smijenjeno je još 60 osoba zbog nesaradnje sa Haškim tribunalom za ratne zločine.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
8: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u tuzlanskoj regiji.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

U tri nesreće evidentirana je samo materijalna šteta. Zaista mnogo posla imali su u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla, ljekari i medicinari. Tamo su pacijentima pružili 281 medicinsku uslugu. Kada je riječ o tuzlanskim vatrogascima, oni su imali dvije tehničke intervencije i gasili manji požar na deponiji Desetine. Uredno je snabdjevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima, kažu iz javno-komunalnog preduzeća Vodovodi kanalizacija. Kada je riječ o aktuelnostima, odnosno aktivnostima tuzlanskog komunalca, oni su nam rekli da je uredan odvoz smeća i održavanje higijene grada. A iz Gipsa Teka doznajemo da autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje. Bile su to servisne informacije, a sve ostale vijesti i brojne druge teme pronađite sami na rtv7.ba.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
8: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Satire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

biraču u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
7: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. U Tuzli se održava dvodnevna konferencija Regionalna energetska sigurnost i odziv, odnosno održiv investicijski ciklus Energetski zaokret 2. U fokusu su uz regionalnu energetsku sigurnost, stabilnost snabdijevanja, investicioni ciklusi i ubrzavanje energetske tranzicije Zapadnog Balkana. Prvog dana razgovarano je o energetskoj povezanosti regiona, sigurnosti snabdijevanja i strateškim partnerstvima. Poseban akcent bio je na regionalnoj saradnji i investicijama u energetski sektor. U fokusu drugog dana je južna interkonekcija, gas i nafta. U Tuzli je od 22. do 25. juna održan Sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026. Četvorodnevni evropski događaj posvećen razvoju inovacijskih projekata i povezivanju učesnika iz oblasti zdravstva, energije i mobilnosti. Summit je okupio 190 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije, uključujući predstavnike kompanija, startupa, univerziteta, istraživačkih organizacija, javnih institucija i investicijske zajednice. Indira Saltović.
2: Tuzlanski kanton je jedan od pet regija uključenih u evropski projekat Sistem EU zajedno sa Bavarskom, Španskom regijom, Kastilja i Leon, Portugalskom regijom Norte i Sjeverozapadnom Rumunijom. Cilj projekta je povezivanje regionalnih inovacijskih ekosistema i razvoj zajedničkih rješenja koja se mogu testirati i primjenjivati u stvarnim poslovnim i društvenim okruženjima. Jedan od centralnih dijelova samita bio je Future Projects Forum, na kojem je predstavljen 18 projektnih ideja i otvoren razgovor o formiranju međunarodnih konzorcija za buduće projekte. Učesnicima je predstavljen i predstojeći Sistem EU poziv za finansiranje međuregionalnih inovacijskih projekata. Za podršku projektima u oblasti zdravstva, energije i mobilnosti planirano je ukupno oko 7,5 milijuna eura. Pojedinačni projekti, zavisno od obima i broja uključenih regija, mogu dobiti približno od 1,1 do 2,2 milijuna eura, dok pojedinačni učesnik može ostvariti podršku do 600.000 eura. Kompletni uslovi i detalji poziva trebali bi biti objavljeni u augustu ove godine. Prijaviti se mogu konzorciji kompanija, startupi, univerziteti, istraživačke organizacije, javne institucije i drugi relevantni akteri iz pet sistema EU regija. Tokom 4 dana programa predstavljeni su kapaciteti inovacijskog ekosistema Tuzlanskog kantona, održane su panel diskusije o savremenim rješenjima u zdravstvu, energiji i mobilnosti, te organizovane sesije za razvoj projektnih ideja, povezivanje potencijalnih partnera i formiranje međunarodnih konzorcija. U okviru programa učesnici su se upoznali i sa radom Industrial Hub Tuzla, koji domaćim malim i srednjim preduzećima omogućava pristup industrijskim robotima, savremenoj opremi i stručnom znanju, uključujući mogućnost testiranja tehnologija prije donošenja konačne investicijske odluke. Saradnja između pet evropskih regija koje čine Sistem EU partnerstvo predstavlja više od administrativne veze. Ona je temelj za izgradnju zajedničkog inovacijskog prostora u kojem ideje slobodno cirkulišu, a znanje i iskustvo prelaze granice. Kada regije zajednički rade na rješavanju stvarnih izazova u zdravstvu, energiji i mobilnosti, rezultati nadilaze ono što svaka od njih može postići samostalno. Sistem EU Summit Tuzla 2026 predstavlja drugu ediciju Evropskog inovacijskog samita organizovanog u okviru projekta Sistem EU. Projekat je finansiran kroz program Evropske unije Horizon Europe, a usmjeren je na jačanje saradnje među evropskim regijama i razvoj digitalnih inovacija u zdravstvu, energiji i mobilnosti.
1: U Tuzli se održava dvodnevna vježba spašavanje Kopšićki brod 2026. u organizaciji službe civilne zaštite i specijalizirane mješovite jedinice grada Tuzle. Vježba je koncipirana kao simulacija realnog incidenta na vodi, spašavanja i saobraćajne nesreće i gašenja šumskog požara s ciljem suočavanja i brzog odgovora u slučaju nesreće. Vježba je nastavljena i danas. Slijede agencijske vijesti. Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sjednici zakazanoj za danas razmatraju obiman dnevni red od 85 tača.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: najaktuelnije preglede sa utakmica,
1: analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka,
0: priče o navijačima i atmosferi s mundijala,
1: zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija,
0: prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 03525066.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Ovog dana bila južna interkonekcija gas i nafta. U Tuzli od 22. do 25. juna održan sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026. Četvorodnevni evropski događaj posvećen razvoju inovacijskih projekata i povezivanju učesnika iz oblasti zdravstva, energije i mobilnosti. Summit je okupio 190 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije, uključujući predstavnike kompanija, startupa, univerziteta, istraživačkih organizacija, javnih institucija i investicijske zajednice. Indira Saltović.
1: Tuzlanski kanton je jedan od pet regija uključenih u evropski projekat Sistem EU zajedno sa Bavarskom, Španskom regijom Kastilja i Leon, Portugalskom regijom Norte i sjeverozapadnom Rumunijom. Cilj projekta je povezivanje regionalnih inovacijskih ekosistema i razvoj zajedničkih rješenja koja se mogu testirati i primjenjivati u stvarnim poslovnim i društvenim okruženjima. Jedan od centralnih dijelova samita bio je Future Projects Forum na kojem je predstavljen 18 projektnih ideja i otvoren razgovor o formiranju međunarodnih konzorcija za buduće projekte. Učesnicima je predstavljen i predstojeći sistem EU poziv za finansiranje međuregionalnih inovacijskih projekata. Za podršku projektima u oblasti zdravstva, energije i mobilnosti planirano je ukupno oko 7,5 miliona eura. Pojedinačni projekti, zavisno od obima i broja uključenih regija, mogu dobiti približno od 1,1 do 2,2 miliona eura, dok pojedinačni učesnik može ostvariti podršku do 600.000 eura. Kompletni uslovi i detalji poziva trebali bi biti objavljeni u augustu ove godine. Prijaviti se mogu konzorciji i kompanija, startupi, univerziteti, istraživačke organizacije, javne institucije i drugi relevantni akteri iz pet sistema EU regija. Tokom 4 dana programa predstavljeni su kapaciteti inovacijskog ekosistema Tuzlanskog kantona, održane su panel diskusije o savremenim rješenjima u zdravstvu, energiji i mobilnosti, te organizovane sesije za razvoj projektnih ideja, povezivanje potencijalnih partnera i formiranje međunarodnih konzorcija. U okviru programa učesnici su se upoznali i sa radom Industrial Hub Tuzla, koji domaćim malim i srednjim preduzećima omogućava pristup industrijskim robotima, savremenoj opremi i stručnom znanju, uključujući mogućnost testiranja tehnologija prije donošenja konačne investicijske odluke. Saradnja između pet evropskih regija koje čine sistem EU partnerstvo predstavlja više od administrativne veze. Ona je temelj za izgradnju zajedničkog inovacijskog prostora u kojem ideje slobodno cirkulišu, a znanje i iskustvo prelaze granice. Kada regije zajednički rade na rješavanju stvarnih izazova u zdravstvu, energiji i mobilnosti, rezultati nadilaze ono što svaka od njih može postići samostalno. Sistem EU Summit Tuzla 2026 predstavlja drugu ediciju Evropskog inovacijskog samita organizovanog u okviru projekta Sistem EU. Projekat je finansiran kroz program Evropske unije Horizon Europe, a usmjeren je na jačanje saradnje među evropskim regijama i razvoj digitalnih inovacija u zdravstvu, energiji i mobilnosti.
0: Drugog dana pokazne vježbe spašavanje Kopšički brod 2026. Održane su završne aktivnosti u organizaciji službe civilne zaštite i specijalizirane mješovite jedinice grada Tuzle. Završni scenarij obuhvatio je simulaciju saobraćajne nesreće sa prevrnutim vozilom i 3 povrijeđene osobe. Time je uspješno okončana dvodnevna vježba. Dalisa Hodžić.
2: Prevrnuto vozilo, povrijeđene osobe i hitna intervencija obilježili su završni scenarij vježbe spašavanje Kop Šički brod 2026. Vatrogasci su po dolasku na mjesto nesreće izvukli unesrećene iz vozila i demonstrirali postupke spašavanja prema preporukama Svjetske spasilačke organizacije, rekao je Zlatan Hadži Abdić, komandir odjeljenja profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla.
3: Mi smo imali jednu osobu uklješteno u vozilu koje je, kao što vidite, na boku bilo, to je veoma kompleksna intervencija i veoma opasna, da kažem tako, i za spasioce i za samu osobu koja je već zarobljena u vozilu. Inače, tim naš BH Rescue i inače profesionalna vatrogasna jedinica je usvajamo, radimo na tome, redovno se uvježbavamo po pravilima Svjetske spasilačke organizacije. Tako da ovo danas što smo mi prikazali, to su protokoli i preporuke koje je Svjetska spasilačka organizacija preporučuje vatrogasnim jedinicama.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95, ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95, ženski kupaći kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da.

0: priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Južna interkonekcija i novi ulaganja je u stvari jedan zamajac koji trebamo iskoristiti za dalji razvoj. Južna interkonekcija ne donosi samo gaz, donosi i nove elektrane, donosi i novu proizvodnju energije, tako da je to jedno od, ajde da kažem, najpozitivnijih sigurno priča koje će se dešavati u idućem periodu.
1: Operator za obnovljive izvore energije se trudi već u zadnja tri mjeseca da upravo sve te procese koji su glavni vezani za energetsku tranziciju Bosne i Hercegovine ubrza i prilagodi građanima Federacije Bosne i Hercegovine. To se upravo ogleda vezano za projekte za FIT aukcije, za prezumere, za domaćinstva i socijalno ugrožene kategorije, zašto smatramo da je jedan od najvažnijih i najvećih projekata otkako postoji operator.
2: Konferencija je okupila predstavnike vlada, ambasada, međunarodnih institucija, javnih kompanija, operatora, investitora i privatnog sektora iz Bosne i Hercegovine i regiona.
3: U Tuzli od 22. do 25. juna održan sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026. Četvorodnevni evropski događaj je posvećen razvoju inovacijskih projekata i povezivanju učesnika iz oblasti zdravstva, energije i mobilnosti. Summit je okupio 190 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije, uključujući predstavnike kompanija, startupa, univerziteta, istraživačkih organizacija, javnih institucija i investicijske zajednice.
4: Tuzlanski kanton je jedan od pet regija uključenih u evropski projekat Sistem EU zajedno sa Bavarskom, Španskom regijom, Kastilja i Leon, Portugalskom regijom Norte i Sjeverozapadnom Rumunijom. Cilj projekta je povezivanje regionalnih inovacijskih ekosistema i razvoj zajedničkih rješenja koja se mogu testirati i primjenjivati u stvarnim poslovnim i društvenim okruženjima. Jedan od centralnih dijelova samita bio je Future Projects Forum, na kojem je predstavljeno 18 projektnih ideja i otvoren razgovor o formiranju međunarodnih konzorcija za buduće projekte. Učesnicima je predstavljen i predstojeći sistem EU poziv za finansiranje međuregionalnih inovacijskih projekata. Za podršku projektima u oblasti zdravstva, energije i mobilnosti planirano je ukupno oko 7,5 miliona eura. Pojedinačni projekti, zavisno od obima i broja uključenih regija, mogu dobiti približno od 1,1 do 2,2 miliona eura, dok pojedinačni učesnik može ostvariti podršku do 600.000 eura. Kompletni uslovi i detalji poziva trebali bi biti objavljeni u augustu ove godine. Prijaviti se mogu konzorciji kompanija, startupi, univerziteti, istraživačke organizacije, javne institucije i drugi relevantni akteri iz pet sistema EU regija. Tokom četiri dana programa predstavljeni su kapaciteti inovacijskog ekosistema Tuzlanskog kantona, održane su panel diskusije o savremenim rješenjima u zdravstvu, energiji i mobilnosti, te organizovane sesije za razvoj projektnih ideja, povezivanje potencijalnih partnera i formiranje međunarodnih konzorcija. U okviru programa učesnici su se upoznali i sa radom Industrial Huba Tuzla, koji domaćim malim i srednjim preduzećima omogućava pristup industrijskim robotima, savremenoj opremi i stručnom znanju, uključujući mogućnost testiranja tehnologija prije donošenja konačne investicijske odluke. Saradnja između pet evropskih regija koje čine sistem EU partnerstvo predstavlja više od administrativne veze. Ona je temelj za izgradnju zajedničkog inovacijskog prostora u kojem ideje slobodno cirkulišu, a znanje i iskustvo prelaze granice. Kada regije zajednički rade na rješavanju stvarnih izazova u zdravstvu, energiji i mobilnosti, rezultati nadilaze ono što svaka od njih može postići samostalno. Sistem EU Summit Tuzla 2026 predstavlja drugu ediciju Evropskog inovacijskog samita organizovanog u okviru projekta Sistem EU. Projekat je finansiran kroz program Evropske unije Horizon Europe, a usmjeren je na jačanje saradnje među evropskim regijama i razvoj digitalnih inovacija u zdravstvu, energiji i mobilnosti.
3: Drugog dana pokazne vježbe spašavanje KOP Šički brod 2026 održane su završne aktivnosti u organizaciji službe civilne zaštite i specijalizovane mješovite jedinice grada Tuzle. Završni scenarij obuhvatio je simulaciju saobraćajne nesreće sa prevrnutim vozilom i tri povrijeđene osobe. Time je uspješno okončana dvodnevna vježba.
5: Prevrnuto vozilo, povrijeđene osobe i hitna intervencija obilježili su završni scenarij vježbe spašavanje KOP Šički brod 2026. Vatrogasci su po dolasku na mjesto nesreće izvukli unesrećene iz vozila i demonstrirali postupke spašavanja prema preporukama Svjetske spasilačke organizacije, rekao je Zlatan Hadžija.

Zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se da na duže relacije krećete u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Karakaj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad, Lepenica, Bijača-Požitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila saobraćaju neizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prilazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prilazima. Granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12. granični prilaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prilazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55, nevjerovatnih 555 konvertibilnih

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: sa njim.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Bajraktarević izvrsno minja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centaršut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
4: Svaki gol počinje najboljom slikom, najbolji pogled na svaki trenutak mundijala.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.